0: для музики.
1: І ще більше любові.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love Radio.